0: 의 고래로.
1: 테나 코토웨가 이위 에파카로모 마이나 코 포하츠로 와이가 테네메가 코히가 아와테아 아티쿠티아 타우나키 아티파노 와이파레이라 프라토 코누마 이나 웨헤아투 아 타토이 라가타히 이나 하포리 모로이치 오테모츠 카 오라토누 카 타마테라네 아와 하포리 카 파카코 파니아케 키가 하키나키나 이나 웨헤아투 아 타토이 라가타히 이나 하포리 모로이치 오테모츠 카 오라토누 카 타마테라네 아와 하포리 야이키 아미니타 타마 포타카 헤웨로 누이테네 파니아네 이나 하포리 이치 아라코 테파치타가 아투 오가 라가타히 키 테파이마 타이라가 키 테파이마히 키 테파이파레 아노 호키 하이타나 노 메나 카 하이레 토누 테네 아후아타가 카 미미치 하이레가 파이가 마라이 메가 하포리 야이키 아야쿠 아 파카 파우아 에테카 와나타가 Teko tahirau e rua tikai maari ma miriona tāra, hei pūtea whānga i ngā marae, hei whakatūtū ngā mahi ma ngā whānau o aua takiwā.
2: E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatai ki te taone, hei aha mao tātou marae ki wanga pārai. Pērā i ngā mahi tautoko i ngā mahi tāpoi, putano i te motu. Koirā e kite ana tōma tau kāwana tanga haumi, te āta whakatū watawata i ngā pākihi me ngā hāpuri kia noho a rangatahi mā a taiwa i mā ki ngā papakāinga.
1: Hei, te tipu haere te rāngai kōhuke o Aotearoa, a kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi mai te tahi ira whā te kauma ono piriona i te tau e rua mano e rua te kauma toru ki te rua ira rima piriona i te rā tau. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones kua nui ake te rāngai kaimahi mā te rua rau a kei te takiwa o te rima mano e rima rau ngā tūranga mahi. Ināinei, hei tāna anō ko te aronga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga ko te whakaratarata i ngā kamupene kohuke kia whakapakari i te rāngai me te tautoko i te tipu hairetanga o te ohanga i ngā rohe huhua o te motu.
3: Ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou a ohanga, hei rātu i te kotahi miriona piriona tāra, tōna tikanga ki te pēnei te horo, o te kakenga hāretanga, nā kua whiwhi te toru, piriona tāra. Arā no atu e tahe o ngā pūtea, e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua hāreti ana ki waenga tonu, kei tō tātou motu.
1: Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā kō hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai kia moko tepenia uri no te hokianga ngā nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumarutanga mā te whakahau ake i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whākenei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu